0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani dhe Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 7 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 priti sot në Vatikan sekretarin e shtetit amerikan Marco Rubio, me të cilin bisedoi për 45 minuta. Gjatë shkëmbimit të dhuratave, ati i shenjtë i dha Rubios një penë prej druri ulliri, simbol i paqes. Në një postim në rrjetin social X, vetë Marco Rubio shkruan: "E takova papën për të nënvizuar impenjimin ton të përbashkët në promovimin e paqes e të dinjitetit njerëzor." Më pas, sekretari i Shteteve të Bashkuarat Amerikës diskutoi me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin, disa çështje të bashkëpunimit të ndërsjell dhe disa problematika ndërkombëtare. Departamenti i Shtetit Amerikan njofton se janë marrë në shqyrtim përpjekjet humanitare në hemisferën perëndimore dhe përpjekjet për të arritur një paqe të qëndrueshme në Lindjen e Mesme. Bisedimet vunë në dukje bashkëpunimin e rëndësishëm ndërmjet Shteteve të Bashkuara Amerikës dhe Selisë së Shenjtë në promovimin e lirisë fetare. Gjithashtu, Washingtoni bën të ditur se është i kënaqur nga mbritja e nuncit të ri apostolik në Shtetet e Bashkuara Amerikës, Himzot Gabriele Giordano Caccia. Vizita e Marco Rubios në Vatikan zgjati 2 ore gjysmë.
2: Një takim në familje, një përjetor për të kremtuar, një moment për të reflektuar në biblierën e leximit, një mundësi për të menduar, një mënyrë për të lidhur me të tjerët dhe për të prekur nga fjala e Zotit. Papa Leoni 14 përqendroi në këto pika për shëndetin e tij për drejtuesit dhe personelin e shtëpisë botuese të Vatikanit, pritur sot paraditje 7 maj në sallën e konsistorit në 100 vjetorin e themelimit, një përvjetor që do të kremtohet edhe përmes disa ngjarjeve ndërkombëtare. Fjalët e papës të kujtojnë gestin e zgjedhjes së një libri për shkak të temës së tij, pasionit për stilin e autorit ose thjesht për kuriozitet.
3: Nell'epoca del digitale, la fisicità del libro si rimanda al ruolo del pensiero.
1: Në epokën digitale, libri fizik na kujton rolin e mendimit, të reflektimit dhe të studimit. Leximi ushqen mendjen, ndihmon në zhvillimin e një ndjenje kritike të vetëdijshme dhe të formuar, mbron nga fundamentalizmi dhe nga devijimet ideologjike. Për këtë arsye, i nxis të gjithë të lexojnë libra si ilaç kundër mendje ngushtësisë, që reflektohet në qëndrime të ngurta dhe në pikpamje reduktuese të realitetit.
2: Papa Leoni 14 kujtoi se në vitin 1926, shtëpia botuese e Vatikanit u shkput nga shtypshkronja e Vatikanit e themeluar që në vitin 1587, e cila u shërbeu 9 papëve, duke përhapur magjisterin e tyre si kontribut në kumtimin e Ungjillit në të gjithë botën. Për këtej, reflektimi i peshkvit Romës kaloi te vlera e librave, një mundësi për të menduar, por edhe për të takuar. Spari me autorin dhe pastaj me njerëzit që i lexojnë, i kanë lexuar ose do t'i lexojnë. Të shpeshta, po i papa janë edhe momentet kur shkrimtarët dhe lexuesit mlidhen për të folur dhe për dëgjuar njëri tjetrin, një mënyrë vërtet e frytshme për të ndërtuar ura.
1: Pas betimit të mbrëmshëm të 28 të rekrutëve në sallën Pali 6, papa i takon sërish sot më 7 maj rojet e reja zvicerane, të cilave u shpreh mirënjohjen për punën e kryer nga garda e ushtarake më e vjetër në botë, që ruan pallatin apostolik dhe bazilikat kryesore të shtet-qytetit të Vatikanit. Përvojtëria dhe maturia janë cilësi që dallojnë shërbimin e gardës papnore si pasatit të shenjtë.
3: Willkommen e bienvenue.
2: Përshëndetja në gjermanisht dhe frangjisht e ngroh më tej atmosferën familjare të audiencës. Ndjenja e detyrës dhe e nderit në kryerjen e shërbimit të mbrojtjes së pasardhësit të Shënë Pjetrit duhet ushqehet paralelisht me vlerat e besimit dhe të misisë, vuri në dukje papa.
3: Questi luoghi, ricchi di storia e di fede.
1: Këto vende, të pasura me histori dhe fe, t'ju frymëzojnë për reflektim dhe lutje. Vërtet, ndërsa qëndroni në postin tuaj të rojes, mund të mahniteni nga bukuria që u shpaloset para syve. Kjo bukuri vjen nga Zoti dhe të çonte Zoti, Ati i bukurisë dhe i mirësisë. Misioni juaj, i cili është para së gjithash ushtarak, është megjithatë i pandashëm nga thirrja për shenjtëri e çdo të pagëzuari.
2: Leoni 14 nxiti rojet e reja të ndihmojnë nevojtarët, jo vetëm anëtarët e kurjes ose funksionarët që vizitojnë Vatikanin, por edhe shtektarët e turistët. Papa i këshilloi ta ushqejnë shpirtin me leximë dhe meditime, që ofrojnë mundësinë për të takuar me mësuesin e brendshëm. U sugjeroi për shembull lutjen e Shën Nikolës nga Flue, një nga shitoret pajtor të korpusit me cilin i kërkohet Zotit që zhduk çdo pengesë nullën për t'i përngjarë atij plotësisht.
3: La vita in caserma è un luogo privilegiato per sviluppare le virtù umane del servizio verso il prossimo, della generosità e dell'umiltà.
1: Jeta në kazerm është vend i privilegjuar për të zhvilluar virtytet njerëzore të shërbimit ndaj të tjerëve, të bujarisë dhe të përvojtërisë. Përmes solidaritetit vëllazëror që karakterizon marrëdhëniet tuaja, krijoni një atmosferë harmonie dhe gëzimi brenda gardës, e cila do të reflektohet pastaj në të gjithë ata që takoni. Ju inkurajoj të këmbgulni në këtë rrugë shpesh impenjative, por që sjell shumë fryte.
2: Donald Tusk, kryeministri i Republikës së Polonisë, u prit në audiencë sot paradite 7 maj nga Papa Leoni 14 në Pallatin Apostolik të Vatikanit. Pas takimit me Papën Tusk, bisedoi edhe me sekretarin e shtetit kardinalin Pietro Parolin, të shoqëruar nga kryepeshkuj Paul Richard Gallagher, sekretar për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare.
1: Gjatë bisedës së përzemërt në sekretarinë e shtetit, thuhet në një deklaratë të sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë, u shpreh kënaqësi për marrëdhëniet e mira midis Selisë së Shenjtë dhe Polonisë. Diskutimet u përqendruan më pas në situatën shoqërore dhe ekonomike të vendit, si edhe në marrëdhëniet midis kishës lokale dhe shtetit, veçanërisht në sferën arsimore dhe për çështjet etike. Gjatë bisedës, vazhdon deklarata, pati një shkëmbim pikpamjesh mbi situatën aktuale ndërkombëtare, duke ju referuar veçanërisht konfliktit në Ukrainë, si edhe rolit të Polonisë në gjirin e Bashkimit Evropian.
2: Pak minuta për shëndetje dhe buzëqeshje, plot habi, megjithse disa kishin marrë me mend, një duzinë a më shumë fytyra meshtarësh nga fshatrat e Libanit jugor në kufi me Izraelin të raskapitur nga bombardimet, ndërsa në qendër të ekranit Papa, i cili inkurajoi për ç'po bëjnë, i siguroi për lutjet e tij dhe u dha bekimin apostolik. Një surprizë këndshme rreth orës 9:45 paraditës djeshme 6 maj për grupin e famullitarve nga jugu i vendit të Kedrave në Blue Line, të cilë të lidhën në video telefonat me Papën Leonin e 14.
1: Si që njoftuan vetë prefterinë, lidhja u realizua gjatë audiencës së djeshme të papës në Pallatin Apostolik të Vatikanit me nuncin Paolo Borgia, i cili prej muajsh po punon në ato zona kufitare, së bashku me organizatat të ndryshme bamirëse, për të quar ndihma, por edhe një fjalë ngushëllimi dhe afërsie nga ana e kishës dhe e papës. Kjo afërsi u bë edhe më konkrete, megjithse virtualisht, me videothirrjen e Leonit të 14, i cili e vizitoi Libanin në dhjetor 2025 në udhëtimin e tij të parë ndërkombëtar, duke vazhduar ta ndjek nga afër situatën edhe më pas.
2: Nunci u kërkoj me shtarve të krijonin një grup në Blue Line të emruar priftrinë të jugut, si edhe të ishin gati rreth orës 9:30-9:45 të ditës së djeshme për një përshëndetje prej tij, domethënë të vet Borgjas nga Roma. Disa nga meshtarët shpresuan për surprizën e mundshme si At Toni Elias, famullitari Meish, fshatin ndar nga Izraeli vetëm nga një pyll. Ishte bukur, pohoi ai për mediat e Vatikanit. Papa na inkurajoi, na tha se lutet për ne, se na mbështet dhe na dha bekimin, me shpresën që të arrihet paqja shpejti. Lidhja zgjati vetëm disa minuta, por, siguroi At Toni, ishte një pshërtim shpresë dhe besimi që na duhej.
1: A mbështeteni më shumë te Rubio apo te Trump? Unë nuk mbështetem te askush. Unë mbështetem vetëm te Zoti ynë Jezu Krisht. Kështu ju përgjigj me një buzëqeshje kardinali Pietro Parolin, sekretari i shtetit të Vatikanit, gazetarve që po e prisnin jashtë Institutit Papnor Patristik në Augustinianum, dje pas dite më 6 maj, ndërsa e pyesnin për sulmet e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump kundër papës. Të sulmosh papën në këtë mënyrë ose ta kritikosh atë që bën, më duket disi i çuditshme pak të thuash. Trump u shpreh rënd kundër papës Leoni 14 vetëm disa ditë para audiencës në Vatikan me sekretarin e shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Marco Rubio, e cila ishte e planifikuar për sot 7 maj. Ndërsa dje pas dite, më 6 maj, kardinali Parolin paraqiti librin Free Under Grace, botuar nga Libreria Editrice Vatikana, pra nga shtëpia botuese e Vatikanit, që përmban predikime, fjalime, mesazhe dhe letra të Robert Francis Prevost. Në fillim, Parolin ju përgjigj pyetjeve të gazetarve, veçanërisht në lidhje me deklaratën e Trumpit, se papa po rrezikon me mira katolik nga që pranon se Irani mund të ketë armë bërthamore.
2: Kardinali Parolin përgjigjet me të njëjtat fjalë ashtu si edhe papa Leoni. Duhet themi të vërtetën. Deklarata e prezidentit amerikan sigurisht nuk është sakt në kuptimin që Celia Shejt ka punuar gjithmonë dhe vazhdon të punoj pikrisht për çarmatimin bërthamor. Ajo ka folur dhe ka nxitur marrëveshjen që prek ligjshmërinë e zotrimit të armëve bërthamore, prandaj ka mbajtur një qëndrim shumë të qartë lidhur me këtë çështje. Kardinali nuk u ndal te sulmet e përsëritura të prezidentit amerikan, të cilat filluan me 13 prill, ditë kur Papa Leoni 14 u nis për në Afrikë. Nuk dua të hyj në gjykime, vlerësime personale për këtë çështje. Unë besoj se Papa po bën atë që duhet të bëjë. Papa po sillet si Papa, u shpreh kardinali Pietro Parolin.
1: Lidhur me audiencën e papës me Rubio, i cili më pas do takohet me vetë sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinali shpjegon se së pari do ta dëgjojmë nismën e morën ata. Pastaj do të flasim për gjithçka ka ndodhur ditët e fundit, nuk mund ta shmangim bisedën rreth këtyre temave. Nuk do të ketë propozime të mëtejshme nga Celia Shejt në lidhje me zgjidhjen e konfliktit në Iran, përveç atyre që janë thënë gjithmonë, domethënë dialog. Këto konflikte nuk mund të zgjidhen me forcë, por duhet të shqyrtohen dhe të zgjidhen përmes bisedimeve.
2: Parolin më pas shprehu hapje ndaj zhvillimeve të mundshme në marrëdhëniet me administratën amerikane. Është e parakoshme tani për të thënë se do të ketë apo jo një bisedë telefonike midis papës dhe Trumpit, theksoi sekretari i shtetit Vatikanit. Ati Shejt është i hapur për të gjitha mundësitë. Ai kur nuk ka refuzuar askënd.
4: Qelsi i fjalëve të kishës.
1: Gjatë javëve të fundit kemi folur për shërbimin e kontributin e laikëve në kishë. Doktrina shoqërore e saj vë në dukje jo vetëm rolin e tyre në kishë, por edhe atë në shoqëri si besimtar të krishterë. Sot do të shqyrtojmë pikërisht kontributin e tyre në kulturë, në të cilën bëjnë pjesë e kontribuojnë me artin, shkencën e dijen e prodhuar në shekuj nga krishterimi. Kultura nuk është diçka që përdoret për ta zbukuruar jetën, por është indi strukturor që i jep kuptim ekzistencës. Kisha dhe të krishterët në përgjithësi janë të thirrur ta bëjnë atë fush të pranisë dhe të impenjimit konkret, sepse siç vëren Koncili i Dytë i Vatikanit, një nga gabimet më të rënda të kohës sonë është shkëputja e fesë nga jeta e përditshme. Humbja e horizontit metafizik dhe nostalgjisë për Zotin, zëvendësuar nga narcisizmi, që i referohet vetëm vetvetes, ka rrezik të reduktojë njeriun në një spektator të vetvetes, rob i dukjes dhe i teknologjisë si qëllim në vetvete. Kultura nga ana tjetër është ajo përmes së cilës njeriu bëhet më njerësor, është diçka më shumë, ka të bëjë më shumë me të qenit.
2: Për besimtarët laik, ky impenjim shndrohet në kultivimin e një kulture shoqërore dhe politike të frymzuar nga Ungjilli. Historia e kohëve të fundit ka treguar se si rrënjosja në vlerat e krishtera mund sjellë në propozime kulturore që i qëndrojnë kohës. Impenjimi katolik nuk kufizohet vetëm në transformimin e strukturave, por lind nga kuptimi dhe integrimi i kërkesave të fesë në shoqëri. Paraqitja e trashëgimisë së traditës katolike në një dritë bashkohore, do të thot jetohet për parësia e besimit në Jezu Krishtin, udha e vërteta dhe jeta, si themeli projekteve konkrete, si që nënvizon gjithë një doktrina shoqërore e kishës.
1: Kultura e vërtet synon për sosmërinë e gjithanshme të njeriut dhe të mirën e përbashkët. Kur mbyllet në vetvete, duke hedhur poshtë dialogun dhe diskutimin, përpiqet të përjetësojë mënyrat e vjetëruara të jetesës, duke refuzuar çdo shkëmbim dhe diskutim rreth së vërtetës së njeriut, siç denonconte Papa Shenjën Pali II në enciklikën e tij sociale Centesimus Annus. Përkundrazi, kultura duhet të angazhojë të gjithë personin, i cili duhet të shprehë krijimtari, inteligjencë, dije, vetkontroll dhe solidaritet për të nxitur të mirën e përbashkët. Pikërisht përmes kësaj kulture, i krishteri i bën ballë botës pa e reduktuar njeriu në ideologji apo mjet, e duke vlerësuar çdo përmas të dinjitetit të tij.
2: E drejta e të gjithëve për një kulturë njerëzore dhe civile në përputhje me dinjitetin e personit është qendrore, shkruat ngushtetutën baritore Gaudium et Spes, Koncili II të Vatikanit. Kjo nënkupton që gjithë duhet të kenë mundësi të lirë për arsimim, për të konsultuar e për të marrë pjesë në media, në punën kërkimore shkencore, në debatin publik, kundër çdo forme monopoli apo privimi kulturor. Njëkohësisht, impenjimi i besimtarëve laik kërkon formimin dhe vlerësimin e përmasës fetare të kulturës, sepse çështja e Zotit është në zemër çdo dije autentike. Injorimi i përmasës shpirtërore e poshtron vetë kulturën, siç dëshmohet nga veprat e artit në shekuj.
1: Edhe mjetet e komunikimit bëhen instrumente të kulturës dhe të solidaritetit. Solidariteti shfaqet si pasojë e komunikimit të vërtetë dhe të drejtë, si edhe si pasojë e qarkullimit të lirë të ideve, të cilat nxisin njohjen dhe respektin për të tjerët. Zgjedhja e përmbajtjes, formimi i profesionistëve dhe i përdoruesve të medias, si edhe gjykimi etik, duhet të synojnë kapërcimin e padrejtësive dhe të çekuilibrave, duke nxitur të vërtetën, drejtësinë dhe dashurinë. Shëmpali këshillon: "Prandaj flakni rrenën dhe secili leti thotë të vërtetën të afërmit të vet, sepse jemi gjymtyr të njëri tjetrit. Asnjë llafe e dytë të mos dalë prej gojës suaj, por nëse është nevoja, thoni fjalën e mirë, që t'i ndërtojë e t'ju sjell hir atyre që dëgjojnë." Kështu kultura bëhet një rrugë zhvillimi i gjithanshëm, një urë ndërmjet individit dhe shoqërisë, një mjet për pjesëmarrje në të vërtetën, bukurinë dhe solidaritetin, në gjendje të shndrojë çdo sumbull të impenjimit njerëzor në një oqean mirësie.
2: Sot, 7 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Flavia Domitilën, martire romake. Nësa flasim për Shën Flavia Domitilën, kujtojmë se nga fundi shekullit parë pas Krishtit, unë gjithë kishte hyrë tashmë edhe në jetën e aristokracisë romake. Në historinë e Shën Eusebit Cezares, lexojmë: në vitin 95 pas Krishtit, Flavia Domitila, mbese Flavio Clementit, aso kohë konsul i Romës, zbashku me shumë persona të tjerë që internuar në ishullin Ponca, sepse e dëshmoi Krishtin. Më pas, që dënuar me vdekje edhe vetë Flavio, i akuzuar si ateist, siç që quheshin atë kohë krishterët, sepse nuk pranonin të adhuronin zotat e paganizmit romak. Shumë aristokrat kohës, krishterë e judenjë, u dënuan me vdekje ose me sekuestrimin e pasurive. E internuar në Ponca, Flavia psoi një martirizim të gjatë. Ky martirizim përshkruhet në shekullin e 5 me nota legjendare në një shkrim me titull "Mundimet që flet për dy eunuk, Nereun e Akileun", të cilët, ndërsa Domitila ishte në pakt martesës me Aurelianin, birri një konsuli, i folën për Krishtin e për bukurinë e virgjërisë që do ta bënte vajzën motër me engjujt. Ajo, e prekur thellë në shpirt, hoqi dorë nga martesa dhe mbuloi kokën me velin e bardhë si dëbora të virgjërave të Zotit. Flavia Domitila martire, shejtore e shekullit parë, që e viktime përsekutimeve të Domicianit kundër të krishterëve.
1: Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të dëgjoni programin e 8 majt.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 shkoi në Pompei e Napoli, pikrisht në përvjetorin e parë të papnisë së tij që kremtohet sot më 8 maj. Urimet më të përzemërta i kanë ardhur nga e gjithë bota, me të cilat po bashkohemi edhe ne të redaksisë së programit Shqip. Në Pompei, ku ndodhet shenjtërorja e Zojës Rozares, cak shtektimi për miliona vet, jo vetëm italian, ati ishin të takua me njerëzit që përfitojnë nga veprat e bamirësisë të themeluara nga Shën Bartolo Longo, i cili është edhe themelusi i vetë shenjtërores. Në të, Papa u lutte për shëndetit të sëmurët e njerëzit me probleme fizike, për të kremtuar më pas meshën e për t'ju lutur Zojës së Pompei në gjuhë të ndryshme. Pasditja, ju kushtua vizitës baritore në qytetin e Napolit, ku Leoni 14 u takua me klerin dhe me rregulltarët, ndërsa në orën 17 në Piazza del Plebiscito u zhvillua takimi ngrohtë me qytetarët e me autoritetet. Ati i shenjtë hyri në bazilikën e Shën Francesku të Paulos dhe përshëndeti bashkësinë rregulltare të etërve minim, themeluesi së cilës është shenjti, të cilit i kushtohet bazilika.

0: În bazilike në këti qyteti Campanas e që vizitohet nga më se 2 milion shtektar në vit dhe në përvjetorin e partë të zgjedhjes së tij si pasarsi 266 i Pjetrit. Për para se të zbriste në orën 8:52 të mëngjesit në zonën e takimit të shetrores, helikopteri i tij flutëroi për disa sekonda mi rënojat e qytetit lashtë të Pompejit, të shkatruar në vitin 79 pas Krishtit nga jo që poeti Giacomo Leopardi e quajti në poemin e ti të fundit, Sterminator Vesevo, Vezuvi shkatrimtar. Duhet të ketë admiruar nga lartë, qoftë edhe vetëm për disa sekonda, gjurmët e një qytetërimit lashtë, dikur të rrethuar nga arti dhe bukuria, tani të varrosur, rënoja që si shuplak në ftyrë, na kujton se gjithçka kalon e tretet, në një mënyrë ose në një tjetër, dhe se vetëm dashuria krijon. Papa Leoni 14 i pa të gjitha këto nga lart. Pastaj, sapo zbriti nga helikopteri, u prit nga kryepeshkuj Tommaso Caputo, prezidenti i rajonit të Kampanjes, Roberto Fico, prefekti i Napolit, Michele Di Bari, kryetari i bashkisë së qytetit metropolitan të Napolit, Gaetano Manfredi, dhe kryetari i bashkisë në detyrë të Pompejit, Andreina Esposito.
1: Megjithatë, sot Papa vendosi ta fillonte udhtimin e tij me vizitën në një ndërtesë shpirtërore të bërë për rigurit gjallë, tempull që as një shpërthim vulkanik nuk do të avaros dot kur, e thesar që as tenja, as ndryshku nuk do të njolosin kur. Pasi ci disa metra nga zona e uljes, Leoni 14 hyri në salën Luisa Trapani, ku e prisnin përfituesit e veprave të bamirësisë së shenjtërore së Pompejit. Ai përshëndeti ngrohtësisht, ndërsa thërrisnin Papa Leoni, Papa Leoni.
0: I peshkvi Romës kaloi ndërmjet tyre, duke përshëndetur njërin, duke bekuar tjetrin, duke ofruar për gdhelje dhe fjalë inkurajimi. Janë njerëz në situata të vështira që ndihmohen ose mirëpriten nga qendrat e ndryshme bamirëse të shetrores. Nëna që mes një mi vështirësish donin të vazhdonin shtatzanin me çdo kusht dhe mbeten vetëm me fëmijët e tyre, gra, viktima të dhunës, prindër të organizuar në komunitete që mbrojnë jetën në çdo mënyrë dhe me çdo kusht, duke adoptuar fëmijë me aftësitë kufizuara, duke shmangur një abort mundshëm me dhe alternative, është ndërtesa e solidaritetit në shetrorën e Pompejit. Papa e njeh mirë vlerën e saj të plot.
2: Qui il tempio della carità e il tempio della fede si sostengono a vicenda.
1: Këtu tempulli i bamirësisë dhe tempulli i fesë mbështesin njëri tjetrin. Lutja nxit mirëseardhjen, dashurinë, shërbimin dhe angazhimin bujar të shumë njerëzve në qendrat edukative, në shtëpitë familje dhe në kuzhinën e varfër me emrin e Papës Francesku. Dashuria bën mrekulli që shkojnë shumë përtej çdo përpjekje dhe pritje, në gjymtyrët e atyre që vuajnë, edhe më shumë në shpirtrat e tyre.
0: Ishte Bartolo Longo, i kanonizuar nga i peshkvi Romës me 19 tetorin e kaluar, ai që venosi gurt e partë këti institucioni bamirës, e pa ftyrën e Krishtit tek të gjithë. Të mëdhen e dvegjel, veçanërisht tek jetimet dhe fëmit e burgosurve të cilt me butësin e ti, i bëri të ndjenin rrahjet e zemër së Zotit, kujtoi Papa. Ashtu si çdo ndërtesë mbështetet nga forca e shtyllave, ashtu edhe çdo akt të bamirësie mbështetet nga një forcë që nuk është më njëherë dukshme. Është tempull i fesë dhe i lutjes, shpjegoi Papa, që mbështet atë të afërsisë bujare.
2: Alla base di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera.
1: Megjithatë, në bazë të gjithçkaje, siç e kemi thënë, është lutja, e në veçantë rozaria shenjtë. E vendosur simbolikisht në themelet e shejtrores dhe të qytetit, është motori i fshehur që e bën të mundur gjithë pjesën tjetër. Prandaj u nxis të gjithëve ta mbani gjithë një gjallë këtë kushtim të lashtë të bukur dhe ta përhapni kudo.
0: Pastaj Papa Leoni 14 ju drejtua edukatorëve, pritrinëve, rregulltarëve, rregulltareve edhe vullnetarëve që frymëzojnë kaq shumë nisma solidariteti për të sugjeruar një drejtim për jetën e tyre.
2: Si è questo il vostro programma di vita? Essere uomini e donne di preghiera?
1: Qoftë ky plani jetës suaj, të jeni burra e gratë të lutjes, për ta pasqyruar si pasqyra të qarta dhe të përvuajtura drejtën që vjen nga Zoti. Kështu, me veprime dhe fjalët tuaja, do ta ushqeni flakën e dashurisë që ndezi Shën Bartolo dhe do të jeni në shërbim, dialog dhe në jetën e fesë, modele të besueshme dhe udhërrëfyes të mençur për këtë rini të mrekullueshme.
0: Sfundit Papa inkurajoi fëmijët e shumtë që jetojnë në shtëpitë, familjet të shetrorës, besojnë Jezusin, sepse mësimi i tij është
2: Lasciatevi coinvolgere e spingere da

0: La gioia che viene dalle sue parole.
1: Lejoni t'ju përfshi dhe t'ju frymëzoi gëzimi që vjen nga fjalët dhe shembulli i tij, dhe kumtojani atë të gjithëve. Bota jon ka shumë nevojë për këtë dhe ju që e njihni mirë mund të jeni me freskinë tuaj dëshmitarët më bindës.
2: Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
1: Po ndjehemi pari i bekuar që mund të vi këtu në shejtrorën e Zojës në ditën e lutjes në këtë përvjetor.
3: Pas takimit me ftuarit e institucioneve bamirëse të shejtrorës, Papa Leoni 14 ngjitet në papamobilin e vogël të përgatitur për të, pasi përqafohet nga besimtarët e Pompejit. Janë mira prej tyre të shpërndar kryesisht në piazza Bartolo Longo, e jo vetëm. Ndërmjet vendeve dhe hapësirës në këmb, ka më shumë se 5.000 vende. Këtu nuk përfshihen as ata që në një mënyrë në një tjetër kaluan në për rrugët për rreth. Gjithsej 20.000 vetë, si pas dhënave nga salla shtypit e Selisë Shenjt. Papa përshkon udhët, via Roma, via San Michele dhe Piazza Sketini. Këtu është vendosur një ekran i madh, ndërsa për para ti të paktën 1.000 vende të tjera për audiencën. Ngrosia proverbiale besimtarve të kampanjes shprehet në mënyrat më fantastike. Të gjithë duan ta përshëndesin papën, t'i japin diçka, t'i tregojnë një mesazh, madje edhe t'i tërheqin vëmendjen për një qast të vetëm. Në sheshin Bartolo Longo, para se të hynë në shejtrorë, Papa u drejton besimtarve një fjalim të improvisuar. I falenderon për praninë e tyre dhe i fton ta ndjejnë veten të mirëpritur nga dashuria antare e Marisë.
2: E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi.
1: Në këtë shenjtore e dim mirë filli se nëna është gjithnjë me ne. Nëna jonë Mari na shoqëron me ndërmjetësimin e saj, me dashurinë e saj, gjithnjë si bijë të saj. Me këtë besim do të lutemi së bashku dhe do të kremtojmë gëzimin e dishepujve të pagëzuar të Jezu Krishtit, të gjithë të thirrur për të qenë prania e Krishtit në botë.
3: Pastaj Papa hyri në Bazilikën Mariane për një takim të shkurtër me rreth 400 të smur të paaftë të moshuar. E Papa i bekon përpara se të kalojë një qast lutje në kapelen e themelusit të shejtrorës së Pompejit, të cilin vetë Leoni 14 e kanonizoi me ndalmet e torën e kaluar. Pastaj në kapelin e pajtimit ku dhjetra rrëfystore rreshtohen përgjatë mureve, i përshëndeti peshqvit dhe prifrint. E kështu Papa rrin tek altari nga i cili do të kryesoj meshën. Ndërkohë dielli e gris mbulesën e dendur treve, tani është vërtet ditë e bukur.
1: E Papa e kremtoj meshën në sheshin për para shenjtrore së Zojës Ruzares dhe kujtoj se u zgjodh Papa pikrish në festën e Zojës Ruzares së Pompejt. Prandaj më duhet të vija këtu, për t'ja kushtuar shërbimin tim mbrojtjes së Virgjës së Bekuar, u shpreh aty shenjt në predikimin e tij. Për më tepër, zgjedhja e emrit Leon më çoi në gjurmët e Leonit të 13, meritat e shumta të cilit kanë të bëjnë edhe me zhvillimin e një magjisteri të gjerë rreth Ruzares shenjte.
3: Papa Leoni reflektoi pastaj mbi trashëgimin e Shën Bartolo Longos dhe gruas së tij, Konteshës Mariana Fernararo de Fusco, të cilët së bashku hodhën themelet e shitrorës te kënte malit vulkanit Vezuvit, aty ku un lashsi lava pati shkatruar dy qytete në vitin 79 pas Krishtit. Mes tjerash Papa kujtoi fjalët e paraarsit të tij, Shën Gjon Pali II, në shitrorën e Pompejt në vitin 2003, në fund të atij viti Truzares.
2: Oggi gli diceva, come ai tempi dell'antica Pompei, è necessario annunciare Cristo a una società.
1: Sot, ashtu si në kohën e Pompei të lashtë, tha Papa Leoni që përsëriti fjalët e Gjon Palit të dytë, është e nevojshme të shpallim Krishtin në një shoqëri që po largohet nga vlerat e krishtera, dhe madje po e bjerë edhe kujtimin e tyre.
3: Duke ju referuar misterit lajmërimit, ati shenjt vurin duke se lutja të falim i Mari, është ftesë për galdim, pasi fjalët e kryeangjëllit Gabriel i kujtuan Marisë se për gdhelja mshirë mëshirës së Zotit vjen nëpërmjet Jezusit në botën tonë plagosur nga mëkati. E shenjtëmshmja Virgjëna Maria shtoi ajë u heq kishën përgjat rrugës për të mirëpritur Jezusin, ndërsa me përgjigjen e saj kryengjëllit Gabriel ja ku jam, ajo solli në jetë si Jezusin ashtu edhe vet kishën.
2: Questo momento della storia ha una dolcezza e una potenza.
1: Ky çast në histori ka një ëmbëlsi dhe një fuqi që e tërheq zemrën dhe e ngre atë në atë lartësi kundrimtare ku lutja e rozarës shenjtë zërrënj, tha Papa duke kujtuar se lutja e rozarës është rënjosur në historinë e shëlbimit.
3: Kur lutemi me rozarën, tha ai, ne e ripërtrim dashurinë tonë për Zotin, ndërsa gjitha veprat e dashurisë ndaj Zotit na shohin përsëritje Jezusi dhe na sjellin te Eukaristia, e cila është burimi dhe kulmi i gjithë jetës së krishterë.
2: Il rosario ha una fisonomia mariana, ma un cuore cristologico ed eucaristico.
1: Rosaria ka trajt mariane, por ka një zemër kristologjike dhe eukaristike. Nënvizoi Papa Leoni gjatë homilisë së tij, duke kujtuar se shumë breza të krishterësh janë formuar me rozaren.
3: Lutja e rozarës, shtoi Papa, ka aftësinë të arrijë në lartësi mistike, sepse përmban vetvete një thesar të teologjisë më thelbësore të krishterë.
2: Cosa c'è infatti di più essenziale dei misteri di Cristo?
1: Ç'është më thelbësore se misterët e Krishtit, se sa emri i tij i shenjtë, i shqiptuar me butësinë e Virgjës Nën, pyeti Papa. Është me këtë emër dhe me asnjë tjetër që ne mund të shpëtojmë.
3: E ndjen Papa Leoni 14 nënvizoi se rozaria i drejton zemrat tona drejt nevojave të botës, veçanërisht rëndësisë së familjes dhe dëshirës për paqe. Ati shenjt kujtoi luftrat e shumta që ende zhvillohen nëpër rruzullin ton, duke thënë se ato kërkojnë një angazhim të ripërtrier, i cili është politik, ekonomik, si dhe shpirtëror dhe fetar.
2: La pace nasce dentro il cuore.
1: Paqja lind brenda zemrës, tha Papa. Nuk mund t'i dorëzohemi pamjeve të vdekjes që lajmet na përcjellin çdo ditë.
3: Papa Leoni 14 i ftoi gjithë ta thonë rozaren për paqe, në mënyrë që fuqia hyjnore e dashurisë së Zotit të shpëtojë botën.
2: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia.
1: Në përmjet ndërmjetësimit të Maris, tha i, letë vi nga Zoti i paqes një vale madhe mshire hynore që prek zemrat, zbut pa kënaqësin dhe urejtjen vlavrase dhe shëndrit ata që mbajnë përgjithësit veçanta për qeverisjen e shteteve. Pas ditën e sotme, Papa Leoni 14 shkoi në Napoli ku në dy momente të ndryshme u takua me klerin dhe rregulltarët e pastaj me qytetarët e me autoritetet e qytetit Kampan. Pas pritjes në katedralen e Napolit kushtuar Shënmarisë ngjitur në qiell, Papa Leoni u drejtua kryepeshkuvit të Napolit kardinali Domenico Battaglia, autoriteteve vendase, kapitullit të përgjithshëm, klerit të shuguruarve dhe besimtarve të pranishëm. Duke komentuar historinë ungjillore të dishepujve të Emausit, ati i shenjt nënvizoi fjalët kujdes dhe mos përfillje. Kujdesi është ai i Jezu Krishtit, që ashtu siç bëri me dishepujt e Emausit, kur ndihemi të trishtuar dhe të hidhuruar në zemër, na rri pranë dhe ecën me ne duke na shoqëruar drejt një drite të re. Ky është qëndrimi i atij që kujdeset për të tjerët. Ndërsa e kundërta e kujdesit, vjoja e atij shenjtë në fjalën e tij është mosprfillja. Kjo mosprfillje nuk ka të bëjë, nuk është e dukshme vetëm rrugëve apo qosheve të qytetit apo ambienteve të përbashkëta, por bëhet më e dukshme atëherë kur vetë jeta e njerëzve zvelihet pasdore. Dhe në këtë pikë Papa na mvizoi se ky qëndrim mosprfillës bëhet më problematik kur ne lëm pasdore vetë jetën tonë shpirtërore. Papa përmendi veprimin në baritor të gjithë meshtarëve dhe besimtarëve në mënyrë që besimi i krishterë i shpallur dhe i krentuar gjerësisht të mos kufizohet vetëm te disa ngjarje emocionale, por të hyjë thellë në të gjitha trajtat e jetës dhe të shoqërisë napoletane, bar kjo veçanërisht e rënd për famullitarët dhe klerikët në përgjithësi.
2: Ciò che vi chiedo dunque è questo.
1: Ajo që kërkoj nga ju, tha ati i shenjtë, është kjo. Dëgjojini njëri tjetrin, ecni së bashku, krijoni një simfoni karizmash dhe shërbesash dhe gjeni kësaj mënyra për të kaluar nga një shërbes baritore që thjesht ruan të kaluarën te një shërbes misionare që e kupton jetën e përditshme të njerëzve. Në fund, Papa ja besoi popullin e Napolit jo vetëm shëngjenarit, aq i dashur për të gjithë napoletanët, por edhe të gjithë shenjtorëve që Napoli ka nxjerr përgjatë shekujve, e në veçanti zojës së ngjitur në qiell, duke i porositur të gjithë të pranishmit të mos harrojnë se janë pjesë e një dashurie hyjnore që ka filluar para tyre dhe do të vijoj edhe pas tyre.
3: Si që thamë në fillim programit, sot, Papa Leoni 14 kremton një vjetorin e zgjedhjes në Florin e Shëmpjetrit. Paqja dhe uniteti kishës janë dy tema të përsëritura dhe kryesore të vitit part papnisë të ti dhe Papa vazhdon të kërkoj lutje për këto ndjete.
1: Filli i kuqi magjisterit Leonit 14 mbi misionin janë fjalët e Jezu Krishtit mbi mënyrën se si e dëshmojnë të krishterët fenë tyre, mbi forcën që i tërheq ata. Kjo forcë është karizma, është agape, është dashuria e Zotit që u mishërua pra pikërisht në Jezu Krishtin. Leoni 14 e pati pohuar këtë edhe dy ditë pas zgjedhjes së tij më 10 maj 2025 kur u takua me kardinajt.
3: Dashuria e Krishtit na shtyn sepse na sundon, na mbështjell, na robron. Kjo është forca që i tërheq të gjithë drejt Krishtit, uniteti i tërheq. Përqarja shkapërndon. Duket se edhe fizika e konfirmon këtë, si në mikrokosmos ashtu edhe në makrokosmos. Prandaj, për qenë një kishë vërtet misionare, do më thënë e aftë të dëshmoj forcën tërhese të dashurisë Krishtit, spari duhet të vëmë në zbatim urdhrimin e ti, të vetmin që ajna dha, pasi u lau këmbët dishepujve. Si që u kam dashur unë, ashtu edhe ju, duajeni njëri tjetrin.
1: Në përfundim të programit, ju kujtojmë se sot më 8 maj, kalendari kishtar përkujton në Shën Viktorin, martiri Milanos. Dëgjuat Radio Vatikanin. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
3: Laudetur Jesus Christus.